0: cikin wannan shiri mai yau sati biyu da suka wuce na je constituency na saboda an kawo mun kukan akwai gadoji guda biyu zuwa uku da suka lalace a wards din mu guda uku
1: kuma tattun da kuma alibi da aka zabe mu kuma constitution na PDP da sirrin PDP muke custodian din sa da jihar Bauchi kuma da Haruna

ke sabon kasuwa karshe dukkan su da fata alheriya gare su to daga ajiya taktibale filin zaben sabon gari da bauchi dr alhaji amadu babakula mai kore tukwa lain babakula kamar su kusura kwatari duwan kadiri wani lokacin faranta ma zuciyar matan naka fatima batula da aisha da asma'u da amarya mai jiran gado malama mami yar mutanen dukkan mai ce zara karamin kuma musam haka zalika kana ga da yaron laka rabi mai ta da bashir da alimatu sadiya da faiza da rashida sai kuma aminu naka sakatare ilkana ayuba guru da matarsa malama hawa in sada ma gaisuwar ka zuwa gababan gida mai doya da dankalin tuwata da aminu mai gara agogo da kefe lon abba karshe kana ga da alai sa'idu ma fanti sarkin yakin fanti da fatan an tashi lafiya barka da safiya barka zaman sauraron filin zaben safe a daidai wannan lokaci wato abbakar jazzaki direba da ke tashar zababaita a modulam ka yi ko kana gaida wato matan naka kadiza da jamila sarai dan kan mai sai da kayan karabuta da alhaji mustapha dan madiga district master gambo a direba da ke tashar galabaita ciyaman shaibu ma mai dan wate arab lafiya direba da ke tashar galabaita hambali tuki naka goro na matanka kazalika ta da alhaji oga direban fika da ke tashar babe na sada ma gaisuwar san ka zaga harisu mai goro da ke sabon kasuwa sai ayin mai fata zida mazaunin garin akure karshe dr alhaji amadu baba kula mai kore tukwala baba kula sai sa'ida ma fanti sarkin yakin fanti da fatan an tashi lafiya mata masu sadin kai masu jin dadin zama da juna habiba da hajo da asabi mata ne ga idris jikan manu ne gado da katifa da kaya wani da zamani ne ke sabon kasuwar rene kuma kuma aiko kuna gaya wato mata da za ta sawaba mai kinis da fatuwa binta da maryam matan dan bauchi ne da ke sabon kasuwar rene da kubra mata raji abdu sarkin fa makaman bauchi ta da kaltube mata raji sa'idu ma fanti sarkin yakin fanti haka zalika kuna ga da rabi matar aminu mai gyara agogo da kefe lan abba hajara matar ibrahim mai gwal siga da ke kwana gunu karshe kuka ce sa da gaisuwar ku zuwa ga mai gidan naku idris jikan malu mai gado da katiba da ke sabon kasuwar rene da fatan an tashi lafiya barka da safiya barka zaman sauraron filin zaben safe buhari dani ga ya'u kwamishinan yan tumatur da ke nan kayan ko kana gaida da dadar taka malama shafa'atu da ke garin lushi sai asabi a garin wa tare da maryam da cikin garin abuja sai muhammad da baban gida da abba a cikin suko suna cikin garin lagos ne muka ce kana manta da baban naka wato baban naka ya'u kwamishinan yan tumatur da ke nan dukkan su da fata alheriya gare su da fatan an tashi lafiya ina gani lokacin da aka iba shi ne mafi yin zaben safe yana hararana kuma ni ma tunin ya kamata in janye bar wannan zauri sai kuma gobe a daidai wannan lokaci in mai kwami kuma ya nufi amurkawa kafin wannan lokaci a madadin hukumar gudanar wannan DRC Bauchi wanda shirin ke hannunsa Aliyu Adamu rafin makaranta wanda ya taimaka min na gabatar da shirin kai tsaye ba mu gargada mun yi aiki da malam Musa Bala da mutanen Yamas Ibrahim Chiro da mutane man kagon cewa zaman lafiya kwanciya hankali tare da Allah arziki Allah madaukake sarki

mai sauraron gidan radio BRC2 FM Bauchi, barkamu da warhaka. Barkamu da azikin sake saduwa da ku a cikin shirin tayarwar gani. Shirin dake tattaunawa da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraro na tare da mu zai ji mu dauke da tattaunawar da muka yi da Hajiya Sa'adatu a cikin shirin tayarwar gani.

0: Hairuwan Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, gwamnatin jihar Bauchi ta bukaci al'ummarta da kada su yi barci su ji mutanen ambaliya a bayansu. Kan hakan, hukumar SEMA haɗin gwiwa da hukumar tarfaɗo da shirin Arewa maso gabas
1: sun yi ƙoro. Akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu ƙananan hukumomi a sakamakon hasashen yanayin shekara ta 2025 da na 2026. Akwai bambancin yawan ruwa.
0: A gefe guda kuma, gwamnatin jihar ta bayyana cewa za ta shiga cikin harkar bunƙasa kiwon awaki domin farfaɗo da tattalin arzikin al'umma, musamman makiyaya awaki, tumaki da masu sha'awar hakan.
2: Haɗa kai da gwamnati za a yi da masu ƴan kasuwa da sauran manoma da suka zo suka sayo, za mu ba su goyon baya 100% mu haɗa kai yadda mu gaya za mu bunƙasa waɗannan.
0: Waɗannan da ma ƙarin waɗansu rahotanni, bayanai da mahirar raki, za a zo mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.